ཁས རང གི ཆེ ཆོར ཐོན དོ ཡིག ཡོན ན ཉེ ནུ ཤུ ཡོད སེ དོན ཅེ རང དང སེ ཡོད ཁན ཡོད ཐོར བ ཅེ མ སེ རང ཚང བེ ཁྲམ དེ འདི སེ རོ ཅེ ཡོང དུ བེ

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཉེ་དེ་ཁོང་ཅ་ཟོང་ཁེ་སེང་གམ་དེ་རང་ལུ་ཅི་ཆེ་དོན་སུ་ཅི་ཆེ་བ་ཐ་སུ་ཅི་ཆེ་གེན་གེ་གེན་ཁེ་ཆེ་དར་ཆེ་ནེ་སིམ་པོ་ཐོག་བེ་ནི་ཤི་སེང་གམ་ལ་ཤུག་གེན་ངེ་བ་སུ་བ་ར་ཁ་དེ་ཇོག་དང་སོ་གེ་ཐེ་ནེ་ལུ་ཅི་ཆེ་ནེ་ལེ་ཅི་ལེ་སོ་རོ་ཚོ་བ་ཐ་ལེ་གེ་ཆོས་ཆེ་བེ་གང་ངེ་ཐ་གེན་དེ་ཆེ་དར་སེ་གུ་ཅུ་སོ
0: 三九个九多，俺俩从连托，七级的野心别，强队孙秀了，牛人是哪的？

ཉེ་ཀབ་དེ་དུ་ པར་ཁ་ཤ་རཆེ་མེན་ན པུ་དེ་ཉམ་དོ ཛེམ་གུ་རིང་སེ གོ་བི་ལོ་ཉེ་མང་སེ ཉམ་དོ་ཁལ་མང་སེ ཏུ་མང་སེ་ཡུང་གྲི ཐེང་སམ་སེ་དེ་ཡོན་ནེ ཉམ་དོ་གི་བྱེད་ཡ་ཤ་རམ་ཆུ ཉེ་ཐོན་དོ ཅིལ་པུ་དེ་གེན་ལུ་བེ་ཅི ཉེ་ལག་སེ་པོ་ལ་གེབ་དན་ལོ Tondo, gangxi nandala gu samchu. Chenpacha suna nyamdo aradungche sikwa samchu. Gabdidu nyepungba shus chani, pu, babay tinga taga yi. Kiyomar sikwa samchu. Sikmasa.

0: ང རང གིས ཆེ ཡོད
1: ཨོ ཁོ ལ ཁྱེད རང ཐོག ཐེ
2: ཡོང ཨ ཉེ ཁོ ཚོ དུ ཚོ གེབས ཨ དོ མདོ དག ཨ སིང
0: རང གེ ཐབ ཤི ཉེ བུ དེ འདྲ ཅེ རི སམ སམ ཁུན མ ཆུ རང གེ ཁ ཁེ ཅིལ ན ཝ དང མིན དུ ཁོང སེ ཆུ
1: མིན ཨ ཐུང ཐོ རང ད ཕི ཐ ཅེ བུ ཤ མི ཤེ ད གེ སོ སྟ ཐབ ཤི ཉེ ཡོར སང བོ ཤི ཤེ ལེ ན པ གེ ཝ སང ཕམ્યા ལེ ཤིར ཨ ཤི ཝོ ཤི ཆེ ཚ བེ དེ དུང གུ ཤེ དེ ཁེ སི ཉེ མ ཅི རང ལུ བུ ཐོ བྱ སམ ཤ ནི གེ བ དེ ཤེ བ ཤིང གི གེ བ ལ རང ཐེ ཉེ ཁུན ཡོ མ ར ད
0: ང དེ ཚ ཤེ མོ ཝོ རང གི ཉེན ཉེ ལ པུ དིང དང ཕོབི ཅི བ ཁེབ ཅ ཅེ ཡ་དེ ཚང མེ ཉིང ཅི ཐོ རོ ཅེན སང བོ རེ དིང ཅེ ཅེན ཉེ པུ དིང དང ཤེ ར སང དུ བེ
3: ཉེ རང ཤེ ཝ ཁེབ ད ཆུབ ཅི
0: ཉེ དེ རིན ཉིང ཅི པུ དིང ཅི ཅུ ཡིན
1: ཉེ དེ ཅེ སང མེ རང གི ཁོ སེ ཐེ ཤ ཉེ དེ ཅེ ཅེ ཡ པུ དིང ཅི ཤེ བི ཅི དེ དེ གམ ཡིན ང ཁན ཅེ སེ བི ནེ པུ དིང ཁ ཅེ དུ ང ཁང ར ད ཁོ སེ ཐེ ཅེ ཅོ ར ཅུང དུ མི དུ
0: རང
2: ཉེ ཟ ལ མོ ཟེ ན ལུ ག སིན

0: ཉེ རང ཐན དོ ཁེ ཡིན དེ ཡིན མེ བ ཤ ནི ཡོང མ རེ ཐོ གྱོབ ཚ སོ ན ང རང ཉེ ཅེན གོ ཕི གེ ཏོ ཚུ ལོ ཡོང མ རེ སི ལིན པོ ལི དེ གེ ཆུ དོ ཁྱོན ཅིང མེ
1: ཨ ལེ ང སམ ལ ཕྱ དང ཅུ དེ ཉེ སམ ཤ
0: སམ ལ ཁར དང གེ ཡིན སམ ཁར དང གོ རེ ང ཉིམ དོ ཏོ ཨར ཕང ལེ ལེ གེ ཛ་བ རེ དེན པོ ཅུང སོ ན ག རོ ཅི ཚེ རོ ཅེ དོ མོ རང ལོ དེ གེ ཆང སམ མོ གྱོབ ཡ དེ རང ལ སམ དང གེ ཡོར དེ
1: ཚོ དེ ཤང གེ དེ གེ གེ ཤ དང ཅུ ཁོང ཅུ ལང ཅེ 마냠도 터져봐 로스기 얼섬 제시기
0: 네 다가란 롱체제 지기유 나 황다니 수지래 뭔놈 거야 개매 나래 나래래 뭔놈 거야 개매
1: 다니 저게 뭐네 진짜 성두게
0: 하지 다지스 도저네 네 견고를 가봐 겹제 나라니 칸부사부 체지 치즈려고 응가
1: 진디 뭐네 줘봐
0: 하지 뭐네 인거죠
1: 다고치 Shangai ngā lō kēzi nā jībē sōtā chē, yā yā jī mā mā jī mā shi rō. Ngē rā shīw, ngē yā nīng yā mē dā.
0: Tūs tēng kī yīn dā.
1: Ngūnē.
0: Ngūnē yīn.

0: ཉེ རང ཁེ ཤེ ཡུད
1: ངང ཉེ བལ རང ཆུ ཆུ གོར བེ ང ར ང གུ ཅི མ ཤེ ལ ང ག ཅེ མ ར ད
0: ཉེ ཉེ མོ ཡ ལོ རང ཐན དེ ཤེ དང དེ ན ང རོ ཁ མེ སུ གོ རེ ཤ བ ཡོང ང ཤེ ནེ ངེ ཁེ ཤ དུ བུ དེ ངེ ལ ཤེ ཡིན ད ད ཅེ ངོ ནེ རང གེ ང རོ མ ཆེ ན ཉེ ར མ ག མོ ཅི ལ ཁན ཅེ སུ གོ བ ནང ཤིན ཐང ར མ པ བ ཐུ བ
1: ཡོང ང ཁེ ནེ རང གེ ཁན ཅེ སུ སུ དེ
0: ཁ བ ཤུ ཉེ ན
1: ང ཤུ ལེ ཁ ན ཅུ ཉེ ཡིན
0: ང ད ལོ ག དེ ཉེ ཡིན བེ
1: རང གེ ང ཧུ ཐུ ཅུ གེ ཡིན ནེ ཉེ ར ཤེ ཡི ད རང གེ ཉེ ཁོ ནེ བུ ནེ ཅེ ཅེ ཡིན ནེ ཉེ ཅུ ཅོ ཆུ ལུ ཡུན ཐེ མ ར ད
0: ཉོ ཅེ མི ཉེ མ རང ག ད ཆང སི གེ དེ རང གེ ཁ ཅེ ཅེ བ རང ཆང ར ད ང ཤུ ཅུ ཅེ ཅེ ཅེ མ ར བེ ཐང ད རང ཆང ར ད མ ག ཝུ ཅེ ཅེ དེ ང ར ཝ ཅེ ཉེ མ ར བེ རང གུ ད མེ བེ མི ཅེ ཅེ ཅེ

ཉེན་གི ཅིལི ཤིབཇུ ཙམ ཀ્યાང་གི ཡོགཤུལ ཆོཚུཅི ཅིལི དུན་ཅུནི གེ་ཇུ པར གུ་ཐུབེ ཧང་ཛེ ཧ་ཅ્યાང་ གུ་བུ་ཡུ ཀ્યાང་ ཁུ་ཅོ ཅིནི ཛ་ཏན ཐོ ཕང་གི གུ་ཁབ མིག་པ ཆེ་གོ སལ དེམནི དུ་ཚུབ ལང་ལུང ཅིག་བེ ནབ་ཏི ཧ་ཅ્યાં ཅིཆ ཉམ ག་ཝར་ནང ཁྱི ཕྱིག གི ཁྱིག གི ཁྱིག གི ཁྱིག ཡང མི གི ཁྱིག གི མི པའི པང པོ དང ཉི སུ མི ཆི མི རིག གི ངོས ནས ཆོས ན ཁྱིག གི ཁྱིག གི ཁྱིག གི ཁྱིག གི ཁྱིག གི མི མི ལོང དོང དུ ནང ཡང ཁྱིག ཚོ གི ངོས ནས ཁྱིག ན ཁྱིག གི ཁྱིག གི ཁོན ཚུ ཁྱ ས དེན ས གི བའི ཇི དུ དེན པའི ཁིམ ཤི ཤི ཁོན ཚུ དེག ར གི ཤི དེག ར ཚ ལུང ཆུང ཐར ཛ དང དང ཤི ཅིག དུ དེ ནས 세소기 코알 파르미도 콜시비 창단기 서시 체메토 장례 대비 속자 망고 양란 소스 초알 류싱치 휴기 콤참 남양미 조바 롱우 치동기 처지 최도 코웨 균타 체미도 싱싱치

0: རང ཁར ཅིག ཡོན པ
1: གེ ཅིག དེ རང ཅིག བསམ དེ ཡོ དང དེ སོང ཤ དོག ཅིན ཅེ ལམ ཞོ ལ རང དེ ཡོ བཏང ཆུ ཁ་རི ཡང ཁབ ཅིག ཞོ ཅུང ཡེ
0: ངོན སེ ཐུབ དེ འདེ
1: ང ཉམ ཉུ ཡེ བེ མི ཅེ ཕེན ཅུ ཅུ ཅེ དེ ན ཁན ཅེ ཅིག ཡུ མེ ང སེ བ ཅིག ཡུ ང རང ཤ ཡོ དེ ངོ ང དམ མ རང དེ འདེ སུ ཅུ ཅེ གུ རིང བུ དེ ཅེ ཡིན ཡིན ཡིག ལོ ཁ་ཅིག ཡུ སེ ཨ དེ འདེ ཤིག མ ཤེ ཅིག ཅེ ན སིང བེ མ སུ བིན གི རེ ཅིག ཅེ ན པོ སམ དམ མིན གི རེ དེ ནེ ཉི མ ཅིག མོ རང ཁང བ ཉུ ཡོ སི གི དོན དེ མི ཤིན ད གེ ང སི གི ཅེ ལ ང སམ ལུ བེ ཐོང ཤ
0: སམ ལུ ཁ རེ ཐོང ཤ སི
1: ང དེ ན ཅོང གེ ཅིང བུ ཆེ མེ ཚི དུན དུ ཤེ སྲ ཟང སི ཁ ཤེ སྲ ཟང སི ན མི མེ ཚི ཤུ ལམ རིང བུ ཐོ ལ ཕན ཚུ ལག དང ཅེ ཅེ སེམ ན གེ ཅི ཁེ སེ རོ བུ ཅི རེ གོ བུ ཡུ དུ ཉི ག ཅི བུ ཆེ དེ གང ངེ ཅེ ནེ ཅི གེ ཅི ལ རོ བུ ཅི རེ ཁེ སི སྲ ཟང ཉི ཕན ཚུ གེ ཅེ མ ཤེ བི ན ཨ ནི ཉམ དོ དེ ཅེ ཆོ ཁ རོ རེ ཨ
0: 老哈切吧，连拉不停这药是呗？
1: 苏醒，开始前嘛，老哈切切，上了十三也不吃肉嘛，是什么呢？上二十八钱这个是的。
0: 他爹推着张哥，俺吃规模。
1: 俺让我那谁的？我一个不信他，他就不信，先送哎。开始没几个，上了药不打，心不起对，到那若不就我家去读了呗。对的，我让你差不这么多呀。让给随便休息的给俺老了去，俺让给休息出来就读个来教是吧？让给说说什么那个什么就卡机，俺先读药是。俺好可以，给这卡机让给上他来写药嘛是。
0: 那你怕了？这个的臭鬼这玩意儿都现在开开心没
1: 都是的对我让你洗不了洗不就猛个洗我那个可可真也没呗
0: 没他啥的想给我刚开始去胳膊了若不切这个菜肉切咋你让你牙去吃鸡这是当我主意的这个天了我鬼不读呢让给我卡巴给不起的

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས